それはもう止まらない。恋の目覚めから生死を踏まない。次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと